0: bo ni weather lodo yin ba se ji laaro yi lo fe kokko mu bi ojo keke kan wa na awon ojo ti ma nje ke eyan ro wi pe boya ile ile ope o to mo ni ama lojolo awariwo oja bo ni se ri nkan ta lata aro iya abe ti te elomi te phone lata laaro monday o ti te phone gbogba ntapa ko ti nro o ti wo oke wole o se nwo tiktok ni nwo facebook o gago moju to rara ti e aye digital la wa yi je nko e mo se nlo o po lowo oja re lori re o po lowo e lori radio elomi o duole ise radio ri lati jo won ti bi ni se pe gba o ba to dagba lo to le po lowo oje ngomita to de wa legit je ka yi o mo fa ehe ilo fin sere bi ori ejo yi o mo wa paru pe ogun ni ogun ni ogun ni iwo na lo so ogun ni won mu olohun mo lo ni iwo to ti rowo je en ti o lo lo awon rowo si ogun pe pejo elejo lo mo ro ka kiri elu mi ba office ba film tan wo gbogbo weekend o si wo film ayi e si tatan loju kan Hello, mi o polo wo ja 100,000 ri laye Hello, mi o ni jingu ade aloyin lohun awa gan ta je presenter gan an polo wo ja ara wa de ga pe mi joko pe o ngbo jingu mi leko mo ah iwo joko nbe iwo be ni ojoko si nbe ba woju wo ojoju e won lo ni sogun ni mi o ni aribi bodun yin ah owo ni mo fi nse e Oh, ebe mi mo wa ndi oro
1: o su wa de o
0: eh e o mo ye igba ti mo nda ko ara mi lose lori radio
1: namba
0: won da ko ti eri
1: o su wa de o
0: awon le ise la la la la to ngbo ta npolowo oja won opolopo won o nilo ipolowo won ti so di mo li mo ra won laani era won le ise nkan mimu ta ti polowo danda
1: awe mujo
0: a ti fo won se nkan gidi
1: ko mu tun wa bere
0: ko su won ko re won won tun rewo

akimo de de lejile iwo gan mo gora are ja yo mo nto nse ladugo kan mo ba igbese re fe lomi ti pa lo nwa aye si ni di ye peleria o mo wa se bi dealer se won mo pe a mo nko ye pa mo nko yan ran se

0: aniyan ni ona
1: egbe gogo
0: abi ma boro uya
1: to run danu janu egbe
0: o se kuku la gbebon ko gbe si mi ni aya ko yinbon lu mi kara gaga
1: obi se ran
0: obi se ma boro uya
1: obi se ran
0: so won mi ba mi fa ninu le fun yara
1: obi se ranju
0: epe na gbe ose
1: obi se ranju
0: olorun mo de ti je ofori gbe pe la
1: le abi ro bodo je
0: abi ma boro uya
1: somebody efa to bi garawa to le
0: wa ma da mi ri bari
1: bo o de
0: o ba je ogun lo bi lo fun mi lati jo ogun ti baje
1: oporu ta ni o ti e logun fun re ti ba tun logun fun re
0: abi ma boro owo ni wa ma gun mi garagara se dodo ni
1: iwo na da tan gugara
0: ibo mi ti mi lo wa ti mi se
1: mu o na le ofo ni o
0: se mi ri mi se nu re dun
1: eh se o ti ri o da ki lo fe se jeun
0: abi gboro uya
1: ki lo fe se jeun o le o le
0: nonsense mi lo le o je shori ara re o je je ka pari re o je so agbari re
1: o ri bo ti ranju
0: nonsense
1: mi le na ni si o se bo nro
0: ko oni bari e be ari
1: do se ko bi bo ti npo le
0: tere mi kan ti bi pon le
1: awo
0: nonsense
1: elede somo na ju o lo
0: se gboro uya
1: be ni
0: se yawo re
1: wo keyin o fowo ko fi ra ja
0: de a mo se yawo re loju re
1: ku jo tori olorun awon eyan gidi niyan awon eyan ewo alaju omo
0: ba so won mi ba mi fa ninu le
1: alaju omo ri de ba ri
0: do ti o se ti ti do ba
1: fura mi ni mo n to si yin bayi ke mo gba ni
0: se gboro uya
1: alaji ade amo fura mi ni
0: mo ni wa se yin bayi
1: fura mi ni mo n to si yin ke mo
0: gba
1: so ba so
0: lo mi ba
1: I love you ijoba idli you are my love
0: nonsense.
1: Please don't go
0: ko mi wu o lati jo ki tu pada si o
1: o ri bo ti ri
0: alawada yin leyin aye re iwo kan wa mo baye re se
1: ba iwo ati ta ni wa another iwo another mo wo ni o ti ri o
0: anu re se mi
1: ti e wo mi si o
0: ele mi so pe ori ofe wa lori mi lo mi je
1: ele mi yawo ni iwo
0: wo abi ma gboro uya
1: ati wa atemi iya te jo ri na
0: ori mo ti mi wo lati jo wa ma gun mi garagara
1: ode okunrin
0: okunrin mesan ni mo mi je bi para mi o
1: ni suru to ra bi o e ma gbe eyan ara adigbo
0: nonsense
1: ijoba soro wi pe ki won gba awon olopa sise mo si so mo mo gbe nga aburo mi ni gbenga
0: se ngboro
1: be ni olopa ni ogo olopa ni
0: ai ma fi mi wole ka se ngboro uya le mi
1: se
0: o ni pera re ni
1: yawo ogo olopa ni mo gbo mo mo gbenga fade yi commissioner of police mo mo ni pele oyo
0: se ngbo
1: se o wa ri ti ba ti e tu wa se yun ogo olopa yanyan bra latuji bra disu mo mo mo
0: se ngbo bi omi ti mi lo o
1: se ngboro
0: bu ba gboro o de ti afori gbepe lati yan ara dugbo
1: mo ti bo ba won soro
0: ba afori gbepe lata tẹnu yàrá àdúgbò
1: wọn sì ti sọ àwọn ìwé ẹ̀rí tó mú wá níwọ̀nba pẹ̀lú ibi tó wà wọn ni wọn ò fi ọ́há bíi kan
0: ṣe ń gbọ́rọ̀
1: pé àwọn ò lè ṣe mọ̀gòmọ́gọ́ ní ti tàwọn nílànà bí ìjọba ti sọ̀mọ́ ló dá wá lọ gbàyùn tí ó yẹ ọba ló ò ṣe
0: ṣé ìyàwó gidi ó rí ohun gidi mú wá fún mi nílé
1: ó lóun ò ṣe
0: mo ti a máa rówó ńláńlá mo ti a máa kọ́lé ńláńlá mo ti a máa ralé ládùúgbò
1: ọkọ̀ òpònú
0: kí mi la máa kí mi
1: sọsẹ tó fẹ ṣe
0: gbọdọ uya
1: bàdá gini dọrọ
0: ló gbé kinní burúkú ǹdé o
1: ṣé ń gbé sí ọrọ
0: iye ohun ti lọ opportunity mi ládùúrú opportunity ò wà láyé
1: ṣé ń gbé
0: yan yín kí mi wá lọ ṣe rùkúrùtù ọlọpàá
1: ṣé ṣé ń gbé
0: mi lágo mélòó ni mo ṣẹṣẹ abẹrẹ iṣẹ ọlọpàá máa lo 34 years
1: ọyẹ
0: ìmọ̀ gbọ́rọ̀ mi kí mi lájọ́ ọlọ́pàá
1: ká
0: mú mi lọ sí bòónù
1: ṣáà
0: ìlọyìn bọ́ọ̀lù mi ní kú kí mi yẹn gbá bẹ̀ lọ
1: àwọn tí ń bẹ̀ẹ́ bẹ̀ẹ́ nǹkan
0: ṣe gbọ́rọ̀
1: ṣe oyè sọsẹ́ tó fẹ́ ṣe
0: ṣe orí ìyẹn ní wà níbẹ̀ orí ọ̀gbẹ́ wáyé ni mo gbé wáyé àbí ọ̀sẹ̀ fún ọ pé ọlọ́pàá wà nídìílé
1: tí a alhaji saheed ṣe ń gbọ́ dẹ̀
0: jẹ́ oníru yan soba tẹki lọ rẹ àbúrò rẹ wà nílùú òyìnbó gẹgẹ bí iṣẹ mo fojú sí ní kékeré
1: ọjọ pé
0: mo sọ mi kan bá mi ṣíìpù mọtò wálé o kan bá mi wá bìkan lókè àdó kí mi akọ mọtò síbẹ kan bá mi ṣe ọfíìsì kékeré
1: o
0: kí mi ata mọtò níbẹ
1: ọmọbìnrin
0: burúkú ọtọ ní ń gbé
1: wá
0: ìjọ ṣé ohun mo ti sọ ní ṣó burú jù.
1: Hey!
0: O ba je o je yawo ni laakaye iyan ni o ba mo si lo ibo wa ba n so o oko mi fe ma ta moto o
1: olorun
0: ke o ni se le help mi o
1: se ri poponu ni e mo
0: gbo o wa ki mi la se ise olopa la ni irole aye mi
1: se n gbo si o
0: eyin bo lu mi liku
1: se n gbo si o
0: kini igba ki mi a lo kedi landlady
1: se n gbo
0: si o apa mi ni
1: se n gbo si oro ẹ wá bí
0: nonsense
1: ẹ má gbọ́ pò nú o
0: ọkọ ẹ yọ mi gbọ́ adẹ fèpè afẹ́fì báyé rẹ jẹ ládùúgbò
1: o lè ọlẹ ọdẹ nbọ ló ti wá fẹ́ rówó ẹ níbo ló ti fẹ́ rówó ọlọ́kọ̀ òkú rẹ raski àbí raskajẹ àbí kí ló kọ eléyìí tí wọn náà sọ pọlọpàá báwo o lè jọ níyìn ọlẹjọ lẹyìn
0: ọjọ àbí má gbọrọ ìyá kan ìgbé mi lọ sí one front àbí peacekeeping
1: Ade.
0: Eyin ba lomi gbogbogbogbogbogbogbogbo.
1: Andy.
0: Ogbo fi adi landlady lomi wa.
1: Ah. Se bo ti oro.
0: Obirin le se ku pa
1: mi yan. Rakaje. Iru kan na jo ni yin.
0: Wo ma fe pa mi ni.
1: Owo egbo.
0: Aladugo igba mi o. Mo ti gbe egun elegun.
1: Eni kan bo ship. Se gbo kan bo ship.
0: O ba jo obirin gidi gbogbo ni o ba ma lati ilu oyibo ba se mi gbe ran. Gbogbo re.
1: So
0: le ba on soro be pe.
1: Awon to lo lu oyin egbe nu osi danu. Awon to lo lu oyin bo ye. Won so po pa won lo ka owo nbe ni. Se won ka owo ni won fi gogo ka owo ni oporopo won lo sise nbe. O le ni o.
0: Se ngboro. Emi lo mi na ka uya
1: siri o.
0: Emi se yawo gidi re. Se yawo gidi re. Aradugo agbe o se pe lale.
1: Bo jade.
0: O se gidi le.
1: Egbe ba mi.
0: Se mo ba mi ta moto e.
1: Se osi danu.
2: Martin sa mi ka best. Baba tin de rumo re ka le ku se ku.
1: E ma se
0: o. Amepo fọle olorire ni. Anu re se mi.
1: Benu sohun.
2: Alagba kama ile ngola to ti bola.
1: A ma ngbo yin sa.
0: Alagba abora ye mi lojo omobirin ma se ku pa mi.
2: Olo ma ni ku la ka ye yin.
1: Ami o.
0: Ah ah.
2: Ah, ku pa dale ti ko ja be. Eh, anfani lati ba nkan soro pe gbogbo nkan to ndoko ni wura la yin. Ila ye igba jeje, iwo so ti wa loke ma ro pe lomi o le koke mo.
1: Abi
2: ya ko wa ni to ba di kini e awo uja ayo anfani e yo je gbugbu awon niroyin igba kan wo kan mo ni igberaga laye o lo sa ji parun
1: ke
2: ma si o mo la keji pin so de de mi rawo
1: e
2: baba tun de ati ngbo yan ni gbo yin mo ko le je ti gbugbu
1: wa ami o jesu
2: mo ra pe ku se ma bi togo
1: e se won adupe se o ti gbo sobatech ni ki nbo mu slot yen o ni ki nfo ni slot
0: ah boya ile aye ti sun ni ti
1: ile aye wo lo sun
0: ile aye sun emi
1: ah alale o fo
0: ile aye sun emi
1: ole
0: wa ti mi senu iku mi
1: se ti gbo lo
0: ile aye je ti sun mi
1: denga fade yi aburo mi ni
0: ole ole logun me logun
1: se ti gbo
0: laye ta oni ba laye ta ni
1: se bora tun ji bora la tun ji di isu oga lapa yanyan lorilede nigeria so na laye ta
0: e se we lo ka re be so fun o pe gbebon oyaka
1: ah so koko ah ole ole daye re lamu
0: kimi agbebon kimi alagun
1: e ma kale e wa
0: iya mi iyawo mi ti fe pa mi danu
1: se ngbe o
3: hello
1: ma ngbo yin yes ma yes ma e se ma
3: Elizabeth
0: ni lato je. Elizabeth omo re ni gbegun elegun.
3: Be se ti olopa
0: e ba wiyan do wa de. E mo ni moto ni mo fe ma ta loke ado. O
3: ti se ma yan to fi ta moto.
0: Elo
3: oba.
0: Mo ibi pelebe na ni mo ti fe bere mi kan ba mi ko bi meji meta. Ma de rent bi kan.
3: Mo tun ba yin wa se le se.
1: Alo le.
3: O ti to ti.
1: Yo da fun yin.
0: Ise wo ba mi wa.
3: O ti ise be ti se ni ona ni yin.
1: Be ni.
0: Sole alagbara ni mi.
3: Ti won le dun wa ba ti sise mo fun wa lo nje mo.
1: Yo da fun.
0: So gboro, soro lo sori. Ile olorogun lo ti jade. Soro lo ti
1: so. Se olorogun isele.
0: Nonsense.
1: Se so ni yan kan
0: yan. Bo se mi dajo.
1: 0705500949 tabi 0809700949 plus 234906200949.
0: Oni e. Iraye mi lo de ni.
1: Sobatech, se ri baun o. Sheri o
0: iyawo gidi aba mi wa bi mo se ama ta bo se moto meji na fi ranse lati
1: do se ba tech to o lenu re bi enu mo fe ta moto
0: ko
1: yo da fun
0: yo ise odi se
1: ba tech ni okuku ta aeroplane
0: se bo ro me ta aeroplane a se lo mi so
1: e ka le o
0: interest
1: e se ma
0: o ra ye mi lo de be olorun mo ma je ko siyan
1: yes ma
0: omo birin fe pa mi
1: je mo wi
0: mhm
3: ko wa le ti ti ti olopa ti ti olopa je se gi je pa won fun wa ni
1: ah se ah
0: e be le o te le pa won ṣugbọn me le ma gbe bon agbara mi gbe e ti mi gbe bon ewo mi ni bon gbigbe e so pe o mi pa han ewo mi ni bon gbigbe
1: se ti gbo
0: ewo ile ri ani oni oba bi dile baba mi gboro gbe bon ewo ri ani
1: awon ti sase je re
0: e se pe boya owo mo pa han ni bi se olopa ewo mi ni
1: ma kale
0: grandma
3: so ise ti ale fe se
1: ana lo fe ta moto suya lo
3: fe tawo tin ra suya wo osise ni
1: down bona tan la su
3: yayo le darun arisero nu ba
1: be se grandma
3: le ni se won to ma ye wa se olopo ele
1: olohun o se o le ole
0: grandma
3: abi
0: ewo mi ni pe gbodo gbebon omo ba gbebon ni le baba mi ibon na fi apa ewo mi ni
1: se ti gbo
0: se gangan ni kimi se ohun ori ewo ridile ri ani
1: won ni olegbele jesuya komo lo komo feran oko tuntun wo
0: se gboro uya
1: hello
0: toro lo so ni o ye ko so
1: yes sir e ma ka le o
4: e kale
1: e se o raye mi da o raye
4: mi je loruko mi lati yua
1: ah e mo se un o eyan yi
0: olajide aboraye mi
4: tori pe en fun lonje o le gbe se nle
1: guy e se mo dupe
4: eh te ba fun lonje pe a wa se se
1: oriri a pe ologun ata moto
4: se se olopa awon kol kol lo nse
1: ko ye mi
4: ibi kankan ni tunde tisu ti bere
1: yo ma da fun yo olopa
0: olopa oselu ni
4: tori pe fun lonje te ba fun lonje ori a pe wale
1: e wo
0: e soro okunrin lo so lenu ni oro bo je ko lo so lenu ni
1: je je ah
0: e soro okunrin o se o tu okunrin lodo yawo re
1: benga fade yaburo temi ni
0: o ba tu okunrin
1: aburo
0: benga omi so hun iwe lo kade be
1: ah eh
0: emi de ni mo de so fun pe e so ye iwe mo ka
1: se bibi kan ti bere
0: o mi ewo mi ni e ti mi gbe bon abi wa la wa be ni
1: Waidi ni ajo se o mo pe ni ba de titi e
0: Waidi je ki mi kokon ki ore mi alalu barika
1: benu sohun
0: Waidi ade sigbin ni ajo on lule sa ore mi ni
1: so mo pe oni ba wa
0: oni lojo obire
1: sori ba ti sojo bi ti e loni
0: mo je ki un kankan ba ojo bi je o
1: koni ja se mo fun o
0: ami jesu
1: wa sopo odun o ninu ayo atalafia o
0: ami
1: sori eh omo oni ku fun o
0: ami
1: iwo na oni de ni agbeje o wa pe oponu ji
0: ere ajo
1: ba manage rajo
0: pe ele ba ayajo ojo bi reje
1: oponu lele
0: eledumore o ni fe yi sase
1: mo ami
0: ikara ugbin ni gbin lara ulesa o wa ni eni ni olara
1: ase edumare
0: ikara hun eni ahun lara o irin ajo ile aye o wa ni olara
1: o ya wa pe so fun pe ko lo gbase o lo nfe ta moto
0: ase mi ki lo se obirin be
1: elu e ma ka le
3: e
1: ka le ba oruko yin ati bi te ti pe we gba mi lowo okunrin yi
0: e gba mi lowo yawo fe set mi up woman ha set mi
1: up eh elo
3: le ni tele ta moto lo
1: eni damu oya dawon lohun e je dawon
3: moto
1: e je dawon
0: se wa je ki mi soro iyawo mi niyan ni si lu oyibo so ba teki ara ole yi ara ala ara ole ri ani o ba ti beru re o yi o ba ti ni
1: yo da
0: o se mo gege bi yibo ni abi n gboro soro ni de mi so sori yan ni fe ki mi sere
1: re o ba si ni o
0: iyan ni jo mi pade apo
1: sori e
0: imorin ni
1: a ba so be la wallahi sori gbogbo wo ti ona o ba te wa je la lasepo
0: se n gboro sa kilomidun ninu re alaba kilomidun ninu re ba ti so pe mo fe se won amu aye mi da be
1: wala e mo fe gbo ba iwon le ji oko ba mi
0: lenu re
1: be ni yoruba dun mo fe gbo
0: ohun la mi wo
1: yoruba dun mo
0: fe agwa ni be loni ni
1: hello jare
4: hello kuse
1: e sa oruko yin ati bi te ti pe
0: wa abi raye mi lode
4: mo ba musa ana mi se
0: omo ba musa o mo ni si yawo fe o
1: e mo se a mo ngbo yin
4: seri ole ati alegbon onda ori lamu
0: pe mo fe ta moto ni o le mi da mi lamu
4: je wo se lo nfoju si o ti jina ti
1: o le
4: ti se de ben o le ni ma ronu be ti
1: god o e fa ko le ni e pe lo le o le ni se
4: o ni ele fe ma ta moto
1: be wiri
4: ki mi se apa yin
1: eh
0: so mo pe mo de le ko ba o fun o se ni mo le paro mo pe ni 32 fm wo lo wa ji mic on fi mi soro
1: je ti gba
4: e le lo gba si olopa e fe fara kota eyin le mo be se runu
1: eh ole ni se
4: kan won dun be loki okun ki won ko fun yin
1: eh o le ohun nbe pa won yin eh ninu otutu o le
0: so lo so se wa lo ni mo lebi abi mo wa toro wo lowo mo le bi
1: re
0: pe ko da mo pe ko ra mo
1: be ni eso inu e
0: o ya so ja e
1: o si danu
0: so se ni
1: ko wi
0: iyo ni ye ko pe o ri bi pe wole ni wa gboro ori re
1: awon to ri oye olajide olugbega e ma se eyan yi
0: olajide
1: so ti
0: ri ori re
1: olorun to ba yusuf mo binu so nigba ti mo nbu o wo mi o mo gba na ni
0: sense abi ma gboro uya se yawo re se yawo re
1: je on tori olorun mo fe gbo yoruba
0: de oju baji we ju akoko ability gbo we
1: eyin eyan de pe mo lo sojo opo aye lu jara 32 fm 94.9 eyin radio yin soke so ba ta kini ko gba won ni o gba si olo.

ni e ma wo kini yi o hun o dabi eni pe olorun ta ri de yi si wa lati ko wa ni ona ti a o fi fi idi ijoba wa mule ni agbegbe ti a sese de yi ni o o woju awon ode mejeji o wo ti ode jide o rara gbe owo otun re soke o rara nle ikasi won oni e wo bi e ba segun ile kan ti e ba gba agbegbe kan bi a se gba adoro ta wa npe ni jogbo titun yi bi e ba tete fi ofin ijoba to lagbara lele elomiran ni yo gba ijoba mo yin lowo yo ma gba ise yin se agbara isegun oto ogbon ijoba oto ogbon ijoba o si ni agba imi si kan so fun mi pe ide feregeje yi o la o fi ta koko ijoba rere nilu ojogbo bi a o se se gan yo ye wa nigba ta ba wa di daada ode wa le gbe owo lele omi kan le o dabi eni pe o fe sun awon ode meji to gbe ide wa jade ode wa le sese wa ke si omo re ode jide tagiri die nitori pe o se bi baba tin sun tele ni o sare down o si di owo baba re mu baba mi ode wa le bere oni le o ma ni pe re le o gberu nke o okunrin lo o ha aya ode jide ja o fun owo mo owo baba re oni ile wo ta ni rele egbe yin ma ti san tan rara o bale o bale o be ki fo baba mi ode wa le rerin o mi kan le

0: to je pe esin esin yi on ti gbe lori ju won ma won fin
1: ku yi ana fi ri di awon ara lu pe ba se mo la se wu wa se mo pe ani wa na le ti jade wa won de ma to je wa abi be ko ni
2: ben ben
1: se l'America e gan se ba be fun yin nkan ofe America da ma ko ngba mi tori mo pe ri jowo lo duro da won po mi ṣùgbọ́n tó ṣe wọ́n ti rí àwa wípé bá a ṣe rí nìyẹn ẹ̀yẹ ẹ̀yẹ wá ṣùgbọ́n ẹ̀yìn gbọ́dọ̀ ẹ̀ ń sọ yẹn
0: ẹ pé mùsùlùmí
1: kí lọ́ka mẹ́ríkà pẹ̀lú mùsùlùmí àti kìrìsìtẹ́nì
0: ó dùn mí gbà ó dùn mí ó dẹ̀ wá ẹ̀mọ̀dí tí mo fi sọ̀rọ̀ yìí mo láìkì máàmù yẹn gidi gan-an bọ̀ ẹ̀mọ̀ pé kí n lọ láìkì
1: tori pe ti e leri le bi soro
0: yen mo mi fe ma da ko mo mo awon pastor kan lo se be
1: o ye ki won gbe segbe kan oro lu e ki won ma so
0: yes
2: o se koko
1: ta wi to je ki lu yo api ko se ti o le jo bi lo ya pe si musila ti se yo ko se ti o bi e leri
0: ese
1: lo ma se ni
0: ki lo le se ah owo tin de joba na lori pe a fe ran won yin lo si mecca ma fe ran won lo jerusalem o ti o po o po e se sa
2: e se gan
3: se ran ba o mu se mi ja pe ra e yo tata la baba shuku
0: awon eyan eni o
3: e sa ti ri
0: bo ele ta nso a na kan so a kan so ni a kan so ti wa lasan ni ko si nkan kan to le sele so say anything to le sele a kan paru e ara sa
4: okale
0: okale
4: o ko ni ni ala balance ni ojo le na kede
0: eh eso te ni
4: nara je ri joju ti ele fi wo ire so boya je tabi je ri ni ade ni kan jo so pe e ga mu ni bi de yan je le gan kini yan wa lo wa le da le eni eni a o la to yin ti kari ni to ba kari o ni so be
0: emi o te ma te ba lowo lowo ko lo fun are but joba la nso pe se bi egbo mi sa pe se ni gbogbo agbaye se bi gbogbo agbaye se ma nse ni Nigeria se ma nse se o la nse ni
4: Nigeria ni kan ni o Nigeria ni kan mo ri gbogbo kan ti won aseju ni
2: aseju
4: aseju ni ti o le yori be ana gbogbo awon elesi yen won di gbe gbogbo bukata won di gbe lori joba
0: won gbe lori joba yes
4: wọ́n ti gbé lórí ìjọba ẹ́ rí pé ìtìjọba kan náà fẹ́ẹ́ ṣàdúrà yóò lọ́mú lọ ọ̀dọ̀ àfà kan
0: òun
4: lọ́dọ̀ wòlíì kan wòlíì kan wà máa ní àkà burú mọ̀mọ́ntí ògbó ọ̀kìlì nìkan mọ̀mọ́ntí ògbó ọ̀kìlì kẹfẹ́ wọ́n jọ lọ́wọ́ àwọn aráàlú ni ká gbọ́n ká máa dá ń ṣe
0: ọdún
4: ìbáàbò
0: ejo ejo ni ni gbogbo agbaye se bi ijoba Nigeria ba se n
2: awon
0: yo se pe December baba won tun bere si so pa awon kini kan
2: awon
0: kan kan ma pipi asile awon kan si lo si Mecca ejo se be ni won se ma nse ni gbogbo ilu ta tin practice democracy
5: hello
0: hello agbo yin
5: erin bi eyan kan ruko mi ni ele chesi lati apeto
0: oya
5: emi ma nso se yo ba na mi le Jerusalem o je adogoku owo to fe se na mi lo yen mi ko te mi ga wo te lorun o lo fe na mi lo ti Jerusalem o ku fe kan ko wo yen le mi lo ki ti bi se ke mi lo je yan e me ma nso ngba te ba fo wo ri biri na yan lo ti Jerusalem abi Mecca te mi ye to wa pada ito ko ise ti ti ninu ise to wa na lo to wa pada si ni wa lanfani Mecca to lo abi Jerusalem to lo
0: ijoba si won lori niyan abi
5: o re ko niyan o
0: eh
5: lodo temi o o re ko niyan o abi o kan to fi ya an fi ya kon ya fun ni o
0: ase
5: wallahi won fi ya kon ya fun ni
0: so a je pe bi awa se n ba se n practice esin ta n promote esin lori le di Nigeria ta n ko awon yen lo Jerusalem lo Mecca se won se be ni ilu emi Nigeria la tin practice e ba ya bi
5: eni pe o ba se n ko awon yen lo ni odo wa je ya bi
0: se won se be na ni awon ilu to sumo Mecca na ijoba won se
5: mo
0: ti Nigeria le mo
5: Nigeria le